0: Hoy por hoy y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Este verano prepárate para decir ¡wow! ¡Wow! Por el coche, ¡wow! Por el precio y ¡wow! Porque en Yamóvil tienes hasta un 35% menos y con entrega inmediata. Ven a Yamóvil, llévate tu seminuevo y que el próximo ¡wow! sea desde la playa.
0: La gran Lola Herrera regresa al Teatro Bellas Artes con Camino a la Meca, dirigida por Claudio Tolcachir, con Natalia Dicenta y Carlos Olaya. Del 26 de agosto al 25 de octubre ven a disfrutar de esta apasionante historia sobre la libertad y la búsqueda de nuestros sueños. Camino a la Meca con Lola Herrera. Entradas en teatrobellasartes.es y taquilla del teatro.
2: ¿Intentando escapar de tus deudas? ¿Sintiendo miedo y ansiedad? ¿Luchando para respirar? En Deudafix podemos ayudarte a cancelar el 100% de tus deudas hoy mismo. Detén la ansiedad, detén el miedo y respira libremente de nuevo. Llama al 919-492-222 o entra en deudafix.es. Deudafix, una vida sin deudas.
0: Hoy por hoy Madrid. Carlos Cala.
3: Hola, buenos días. En la que se esperan lluvias que pueden ser localmente fuertes y en forma de tormenta durante la tarde. La Xunta le reclama al Gobierno central planificación y fondos para poder acoger a los menores migrantes que el Gobierno pretende distribuir entre las comunidades y que han llegado a Ceuta en las últimas semanas. La consellera Fabiola García participaba esta mañana de forma telemática en la conferencia sectorial de infancia y reiteraba que nuestra comunidad está dispuesta a ser solidaria y a acoger a esos menores, pero asegura que son necesarios fondos para prestarle la atención que necesita.
4: El Gobierno central vén de dar conta dun reparto por parte do propio Gobierno de 25 millóns de euros para a Cidade Autónoma de Ceuta. E todas as comunidades autónomas trasladamos, pues, de logo, o noso voto afirmativo e a nosa solidariedade, pero tamén todas compartimos o mesmo, que consideramos insuficiente esta cuantía e ose mesmo a Cidade Autónoma de Ceuta vén de pedirlle ao Gobierno máis financiación para atender unha crise migratoria que é moi grave.
3: Las comunidades que piden más fondos por parte del Gobierno central. Y datos también económicos sobre vivienda. Sube el precio de los inmuebles en nuestra comunidad. Lara Capelo.
5: Precio al alza tanto en Galicia como en el conjunto del Estado. El coste por metro cuadrado ha subido cerca de un 14% en un año. En concreto, en nuestra comunidad el incremento fue del 13,7% en junio respecto al mismo mes de 2025. Este encarecimiento repercute directamente en el volumen de operaciones. La compra ha bajado un 1,6%. Son los datos que maneja el Consejo General del Notariado. Es una bajada leve, pero que mantiene la tendencia de los últimos meses. Por ejemplo, en mayo, según el Instituto Nacional de Estadística, la compra cayó un 11% tras meses de encarecimiento continuo.
3: Y la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica denuncia falta de transparencia del Estado para acceder al expediente por el cual se declaró lugar de memoria el Pazo de Meirás. También le piden a la Xunta que garantice las visitas públicas al inmueble. Radio Coruña, Leila Fernández.
6: Y vuelven a pedir explicaciones al Estado sobre esa apertura del Pazo de Meirás. Dicen que a pesar de que ya es un bien público a todos los efectos, está siendo la etapa en la que más limitaciones se dan a la visita pública. Advierten que es imposible acceder a las estancias interiores del edificio. Aseguran que en este mes de agosto la alta demanda de accesos no ha podido ser atendida. Piden a la Xunta que exija al Estado que cumpla. Carlos Babio es el portavoz.
7: Vamos a seguir exigiendo también a Xunta de Galicia que asuma sus competencias. Exige al Estado, que como propietario definitivo que ve do ben inmueble, que cumpla las condiciones previstas.
6: Y denuncian también esa opacidad del Gobierno estatal por no facilitar el expediente completo de la resolución a la Comisión.
3: Gracias, Leila. De los tribunales, el Superior de Justicia de Galicia ha declarado injustificada la decisión de Stellantis de destinar al turno de noche a un trabajador de la planta de Vigo, Icía García.
8: El hombre padece limitaciones físicas y apnea del sueño. Había solicitado una adaptación de su puesto por motivos de salud y la empresa le asignó a un nuevo puesto, pero en horario nocturno, al alegar que no existían vacantes compatibles durante el día. El tribunal concluye que la modificación de jornada no estaba justificada, por ello ordena a Stellantis reponer al trabajador en turno de día de lunes a viernes. El sindicato CUT, que promovió la reclamación en defensa del trabajador, ha celebrado el fallo como una victoria frente a las prácticas de Stellantis en materia de adaptación de puestos.
3: Y apuntamos también que la organización ecologista DEGA denuncia que unas obras promovidas por la Agencia de Turismo de Galicia y financiadas mayoritariamente con fondos europeos están deteriorando la isla de Ons, que pertenece al Parque Nacional das Illas Atlánticas. Asegura esta organización ecologista que con esta actuación se están vertiendo toneladas de cemento, enlosando más de 4.000 metros cuadrados y también talando árboles autóctonos. Son las 12 y 25, ampliamos estas noticias a partir de las 2 en hora 14. Nos queda el saludo de Ruth García.
9: Buenos días, llega la hora de escuchar las oportunidades de hoy con los mejores precios en productos frescos y en tus marcas favoritas. Vivamos como galegos.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: empanadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 75 céntimos.
11: Gadis, en confianza.
13: Pontevedra hoy por hoy. Iván Montanes.
14: ¿Qué tal? Saludos, bon mediodía, son as 12:26 minutos deste xoves 27 de agosto, xornada chuviosa en Rías Baixas con temperaturas que son tamén baixas para a época do ano. Temos agora 18 graus de temperatura en Pontevedra. Non sei como estará o día por Sanxenxo. Telmo Martín, alcalde, bons días.
15: Hola, muy buen día.
14: A ver, ¿cómo está el día por Sanxenxo? ¿Chove o no chove?
15: Magnífico para tomar unos buenos viños de Albariño, de Ribeiro, de Godello, para tomar unos pinchos aquí en Sanxenxo, una boa tapa, está magnífico. Yo creo que tuvimos un brand de moito calor, de moito sol, y también está bien que vengan unos días de estos de más calma para pues poder comprar en el comercio local y a tomar unos pinchos.
14: Pues sí, yo ya sabía que el alcalde iba a decir que estaba buen día para lo que fuera. Que nos atenden en directo desde Sanxenxo porque acaban de presentar na sede de Nauta a primera edición da tortilla más grande do mundo, pero con cebola. A ver, ¿cómo es esto, alcalde?
15: Bueno, pues ten razón porque iba a corregir, pero non debo, porque é a terceira vez que se fai a tortilla máis grande do mundo, pero neste caso é a primeira vez, como ben dicía vostede, que cebola, media tortilla desas máis ou menos 10.000 racións que vai haber de tortilla, que vai a dar esta tortilla, pois a mitad delas son con cebola de Sanxenxo, 300 kilos de boa cebola de Sanxenxo.
14: Agora lle pregunto pola cebola de Sanxenxo, que por riba está nelo co tema da festa e demais, pero a ver, máis de 17.000 ovos, 50 kilos de sal, canto aceite, cantas patacas?
15: Bueno, patacas, 1.700 kilos de patacas, aceite, pero non sei cantos litros, non me acordo ahora que me dixo.
14: Pero moito, non?
15: Galego, pero moito, sí. Sí, moito. Bueno, a verdade é que é un acontecemento que nós estuvemos vendo cando as edicións anteriores que fixeron esta tortilla tan grande, a tortilla máis grande do mundo, e propuxémoslle que se facían con cebola, pois que a facíamos en Sanxenxo. Entón, se les aceptaron, pero solamente media tortilla, porque hai moitas persoas que hai que respetar que non queren tomar a tortilla con cebola, e non respetamos eso, e parecenos ben ademais, entón, facemos a primeira vez a tortilla con cebola aquí, non? Eu creo que tendo esa semana, a semana grande de Sanxenxo, e sendo a feira de cebola o día 4, co día siguiente de que as vendedoras que veñen aquí, que cultivan as cebolas, pois se poidan comprar desas cebolas para facer 300 kilos desas cebolas o día seguinte a tortilla máis grande do mundo con cebola de Sanxenxo, pois oi, pois para nós é un orgullo e creo que vai a ser un espectáculo, porque non solamente a tortilla, senón todo o que rodea o tema da tortilla é un espectáculo. Eu creo que desde as 10:30 da mañán hasta máis ou menos as 6 da tarde que termina todo, porque a tortilla estará lista para empezar a comerla sobre as 2:30, 3 da tarde, pois aí, pero eu creo que vai ser un acontecimento ese día aquí, non? Esperemos que o tempo acompañe, porque eso sí que hai que facela ao aire libre, porque claro, as grúas grandes que teñen que levantar esas casi 10 toneladas que pesa entre os artilugios e a tortilla, pois necesitanse grúas grandes, e vai ser un espectáculo aquí no Porto de Sanxenxo.
14: E vai a preguntar eu, cales son os utensilios de cociña que van a utilizar para darlle a volta, para remexelo o ovo, para... Como van a facer tudo isto?
15: Pois un utensilio, son unhas horquillas grandes, uns ancazos deses antigos de acero inoxidable que teñen xa especiales eles para... para isto, porque se teñen experiencia desas dúas edicións, a do 24 e a do 25, e depois hai unha sartén grande que ten 6 metros de diámetro, e a tapa tamén, pesa, a sartén pesa casi 2 toneladas e media, e
14: se dirá,
15: todo un espectáculo, todo un espectáculo. Si, e teño eu curiosidade por vela dar a volta, porque vai ser un momento importante, é un momento complicado e difícil, non?
14: Pois sí, tamén é outro, é outro atractivo, non? Ir a ver como se lle dá a volta a tortilla.
15: Sí, e me dicía o señor que o primeiro ano que fixeron en Melide había máis de 20.000 persoas que pasaron por ali a ver o espectáculo este. Entonces esperemos que esa sella tamén sea un día importante para moitas persoas de aquí e para, tamén para moitas persoas que nos visitan aquí, non van a estar aquí de vacaciones o primeiro fin de semana de setembro.
14: Unha cosa que non sei se entendín ben, son 10.000 racións de toda a tortilla ou solo de cada metade?
15: No, de toda a tortilla.
14: Toda a tortilla, toda a tortilla. Bueno, metade con cebola e metade sin.
15: Dixeron entre 9.500 sí. e 10.500 ou 11.000, porque, oye, porque son varias persoas cortando. Hai que ter en conta que para esta tortilla necesitan ter traballando 72 personas.
14: Caray.
15: 72. Entonces, claro, non todos cortan exactamente igual, entonces calculan sempre tades.
14: Pelar 1.700 kilos de patacas tamén da traballo, sí, señor.
15: Tamén da traballo. Bueno, despois, esas racións todas vanse vender a un precio de 3 euros, porque é para un ben solidario que se lle vai dar ao Banco de Alimentos os cartos que se recauden, e se compra no comercio local, elevas o ticket da cebola, che descontan 2 euros, polo tanto estás pagando 1 euro. Bueno, está ben, é unha cousa que eu creo que é bo facelo, e tamén é poñer en valor os produtos que temos en Galicia. Agora temos de todo, porque temos a cebola, temos o aceite, temos a patata, temos o sal, temos de todo aquí en Galicia, non? Entonces, para pues, ter unha tortilla dese tamaño aquí en Sanxenxo, pois, oye, pois eu creo que nos ven ben a todos.
14: Tortilla democrática e sen polémica. Para os que lle gusta con cebola e para os que lle gusta tamén sen cebola. Por certo, alcalde, isto vai ser o día 5 de setembro. Porque o 4...
15: día 5 de setembro.
14: Sí, porque o día 4 é o día de Santa Rosalía. Aí vai ser cando se faga o evento das cebolas de ouro, que, por certo, se entregaron este ano a Sandra Patiño e a Jesús A. Bermúdez, non? Tamén son dúas personas que traballan polo concello tamén, non?
15: Sí, unha desde aquí, que é no caso de Jesús, que é unha persona de aquí que leva toda a vida traballando. Bueno, eu me dicía ela onte cando yo comunicamos que máis ben ese reconocimiento hacia o seu povo, a Teodoro Bermúdez. Teodoro Bermúdez foi unha persona aquí en Sanxenxo porque toda a vida traballando, e ademais traballando moito, que tamo tamén dar cebolas, e bueno, tiña unha pequena, unha especie, digamos, de panadería que facían empanadas, croissants, etc. Entón, ela dicía que o máis ben era de cara a seu pai, e eu estou de acordo con ela, con Jesusa. E, por outro lado, Sandra Patiño, que é unha persona de aquí de Sanxenxo, de Noalla, concretamente.
14: Pero está fora, non? Traballa en turismo fora, sin Alicante.
15: Está en Alicante, e fixo, e como ten unha pequena enfermedade aí, un contratempo na súa vida, pois un compañeiro dela por fixo un recorrido por bicicleta desde Allora hasta Sanxenxo, onde hai 1.016 kilómetros. Entonces, en beneficio dela, en reconocimiento tamén polo esforzo que está facendo ela, entonces pois lle damos a cebola de ouro como persona, digamos, como se dan sempre dúas cebolas, é unha persona de fora, en este caso unha persona que leva a Sanxenxo no seu corazón, é que vendo o nome de Sanxenxo cada vez que recorre calquer parte do mundo, pois, oi, pois, lle agradecemos por reconociendo esta cebola que decidiu o xurado por unanimidade, non?
14: Pois, alcalde, por certo, un balance do verán, porque eso, ainda que estaba esta semana de chuvia, que tamén dicía vostede que fai falta, porque moita xente vende fora e lle gusta que este o tempo fresco, que descansan, que pasean, que fan outra cousa, non só é playa. Entón, que tal, que balance fai do verán?
15: Eu fago un balance moi positivo, non? Nos do concello, creo que as cousas que nos toca de facer, que ter seguridade, ter o povo limpo, bueno, ter as cousas que requieren desde a acción pública, creo que estamos facendo razonablemente, pois, de acordo o que ten que ser isto. E despois, pola parte privada, creo que está funcionando ben, todo o mundo da hostelería está funcionando ben. Eles serán os que teñen que facer a valoración final para saber se o resultado económico foi o que esperaban. Eu creo que sí, que o vai a ser. E, por tanto, seguindo traballando nesta línea, bueno, xa sabemos o que son estes dous meses de xullo e de agosto, cada vez, pois, vexo máis personas por aquí, eu creo que temos que cuidar isto para non convertirlo tamén nun sitio que, ao mellor, no futuro, pois sea máis complicado vir aquí e non sea tan cómodo, e nós non queremos eso, nós queremos que siga sendo moi cómodo, que as persoas repitan. Nós afortunadamente temos un turismo máis ben nacional, quero dicir da Península Ibérica, digo nacional porque os portugueses aquí é outro país, pois portugueses nós consideramos os irmãos nosos de aquí, e levámonos moi ben con moita xente de Portugal, e portanto a Península Ibérica é o que aporta, pois eu creo que o 85 ou 90% do turismo que ven a Sanxenxo é un turismo familiar, e eso que é un éxito para Sanxenxo.
14: Pois alcalde Telmo Martín, moitísimas gracias por achegarse ao magazín, que vayan ben as festas, e xa nos vemos entonces o vindeiro 5 de setembro para darlle a volta a esa tortilla máis grande do mundo. Gracias, chega o tempo da opinión.
15: Gracias a ustedes.